0: en forma, Leo, de uno, de dos, de tres, busca la falta.
1: No, vaarallinen. Hänet täytyy estää.